pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Ja sam Lakap i slušate Radio Zenicu, živjeli.
1: Tačno je 3 sata.

0: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.
1: Još dok je trčao slinav kalder mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdelijana, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

Polio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 26 na jugu do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
4: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home aksesorije s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing minute.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Medžlisa islamske zajednice Zenica.
1: Dragi slušatelji, živimo u vremenu u kojem čovjek često izgubi osjećaj za ono što je istinski vrijedno. Ljudi su umorni od brzine života, opterećeni brigama, rastrgani između obaveza i želja. Mnogo je informacija, a malo je smirenosti. Mnogo povezanosti preko mreža, a malo stvarne bliskosti među ljudima. Zato nam ovi mubarek, uzvišeni dani, dolaze kao prilika da zastanemo i vratimo se sebi. Nije slučajno da uzvišeni Allah upravo ove dane posebno odabire. U njima se spajaju najveći ibadeti. Namaz, post, sadaka, kurban, hadž, zikr i dova. Kao da nas ovi dani podsjećaju da čovjek nije stvoren samo da radi, da troši i da žuri, nego da pronađe smisao, ravnotežu i blizinu sa svojim gospodarom. Kada govorimo o hadžu, mnogi prvo pomisle na veliko putovanje, na hodočašće u Meku. Ali hadž, dragi slušatelji, nije samo putovanje tijela, to je putovanje srca. Milioni ljudi različitih jezika, boje, kože i naroda dolaze na jedno mjesto obučeni u jednostavne ihrame, plahte, bez razlike između bogatog i siromašnog, poznatog i nepoznatog. Svi stoje jednaki pred uzvišenim gospodarom svjetova, Allahom Dželešanu. To je snažna poruka čovječanstvu. U svijetu u kojem ljudi često grade vrijednost čovjeka prema imetku, položaju ili izgledu, hadž nas upravo podsjeća da je prava vrijednost u bogobojaznosti, karakteru i dobroti. Čovjek na hadžu ostavlja iza sebe mnogo toga. Komfor, navike, luksuz, uči se strpljenju, skromnosti i saburu. Uči da život nije u gomilanju stvari, nego u čišćenju srca. I možda upravo to nedostaje modernom čovjeku. Manje posjedovanja, a više smisla. Dragi slušatelji, posebnu poruku ovih dana nosi i žrtva kurban. To nije samo običaj, niti puko klanje životinje. Kurban je simbol spremnosti da čovjek žrtvuje dio sebe radi višeg cilja. To je podsjećanje na Ibrahima, alejhiselama, njegovu pokornost uzvišenom Allahu i njegovu spremnost da stavi vjeru ispred svega. Danas možda ne prolazimo kroz ista iskušenja, ali svaki čovjek ima neke takve svoje, da kažemo, kurban trenutke. Nekada je to žrtvovanje vlastitog vremena za porodicu. Nekada odricanje od ponosa radi pomirenja. Nekada pomaganje drugome iako i sami imamo malo, a nekada borba protiv vlastitih loših navika. Suština jeste da čovjek ne živi samo za sebe. Zato je važno da se posebno u ovim predstojećim danima sjetimo siromašnih, usamljenih, bolesnih i zaboravljenih. Nije dovoljno samo izvršiti obred ako u srcu nema osjećaja za druge ljude.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Koliko je porodica koje Bajram dočekuju bez radosti? Koliko je ljudi koji nemaju s kim podijeliti bajramski ručak? Koliko je onih koji čekaju da ih se neko sjeti? Možda je baš naš poziv, posjeta ili pomoć razlog nečijeg osmijeha ovog Bajrama. Dragi slušatelji, Bajram nas uči da sreća nije potpuna ako je zadržimo samo za sebe. Zato Islam insistira na zajedništvu. Bajram nije praznik izolacije i zatvorenosti. To su dani obilaska roditelja, rodbine, komšija i prijatelja. Dani praštanja i popravljanja odnosa. Koliko bi porodica danas bilo sretnije kada bi ljudi spustili ponos i napravili prvi korak prema pomirenju. Nekada godine prođu zbog jedne teške riječi, nesporazuma ili tvrdoglavosti. A život je prekratak za udaljenost među ljudima koji su nekada bili bliski. Upravo ti dani nas podsjećaju da čovjek nije stvoren da živi sam. Dragi slušatelji, posebna ljepota ovih dana jeste i u zahvalnosti. Čovjek često primijeti blagodati tek kada ih izgubi. Zdravlje, porodica, mir, sigurnost, sve to nekada uzimamo zdravo za gotovo. A milioni ljudi širom svijeta danas žive bez upravo tih stvari koje se možda čine male, ali zapravo vidimo koliko su velike. Sigurnost doma ili osnovni uslovi za život. Zato su ovi dani prilika da naučimo biti zahvalni. Zahvalan čovjek nije nužno onaj koji ima mnogo, nego onaj koji zna prepoznati ono što ima. Dragi slušatelji, prvih 10 dana Zulhidžeta podsjećaju nas i na prolaznost života. Okupljanje miliona ljudi na brdu Arefat podsjeća na dan kada će svi ljudi stati pred svoga gospodara. Zato vjernik u ovim danima preispituje sebe. Kakvi smo prema roditeljima? Koliko smo pravedni prema drugima? Koliko vremena trošimo na prolazne stvari, a koliko na ono što ostaje iza nas? Možda je upravo sada vrijeme da obnovimo namaz, svoju molitvu, da više se družimo sa Kur'anom, da popravimo odnose, da učinimo dobro djelo koje smo dugo odgađali. Dragi slušatelji, posebna vrijednost ovih dana jeste i u činjenju dobra bez velike buke. Danas ljudi često žele da sve bude viđeno i zabilježeno, ali najljepša djela su ona koja ostaju iskrena između čovjeka i uzvišenog gospodara. Dragi slušatelji, Bajram koji nam dolazi nije samo novi datum u kalendaru. On je podsjetnik da čovjek može biti bolji, da porodice mogu biti bliže, da društvo može biti zdravije ako u njemu bude više milosti, pažnje i međusobnog poštovanja. Na kraju, dragi slušatelji, molimo uzvišenog Allaha da primi ibadete hadžija, da primi naše dove i dobra djela u ovim posebnim mubarek danima mjeseca Zulhidžeta, jednog od najvrijednijih mjeseci, uz naravno mjesec Ramazan, da se potrudimo da ga u što boljem obimu iskoristimo, da se trudimo da pojačamo naše ibadete, naša dobra djela, pa i ona najmanja dobra djela, da naše kurbane uzvišeni Allah učini primljenim i iskrenim, da naše porodice ispuni slogom i mirom, a naša srca dobrotom i vjerom. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste bili uz emisiju Islam u vremenu. Do narednog slušanja, ostanite u dobru i miru. Esselamu alejkum.

0: Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
3: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko planinskih područja može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 26 na jugu do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Marketing Minute.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram 0,90 km. Bingo.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Vi slušate program Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unicredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Abau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Meklajn, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unicredit Bank.
5: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
6: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Marketing Minute. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce Zenica.
2: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 26 na jugu do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja. Uvedi pametno grijanje. Osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
3: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Marketing.
6: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Marketing Minute.
1: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano. Vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja. Uvedi pametno grijanje. Osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Velika akcija u Almi marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Almi marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
9: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski

0: sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
2: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za

0: period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
2: vaša radio stanica.
1: Please welcome
2: Radio Stanica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko planinskih područja može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 26 na jugu do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba

0: Marketing.
1: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
6: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
10: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
6: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: Damo nemo da.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

i pusti joj da nosi me. Ko tiha voda tvoje ruke dvije, preko teških dana spuste se.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
1: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Habitat. Home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.

U nastavku programa Radija Zenica možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona.

0: Dobro vam veče, poštovani gledaoci, dobrodošli u pregled sedmice. Status radnika, budućnost kompanije te najnoviji potezi vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezani za spas nove željezare Zenica, teme su o kojima je među ostalim bilo riječi na konferenciji za medije glavnog odbora sindikata. Predstavnici sindikata istakli su kako je situacija ozbiljna, ali da radnici očekuju konkretne poteze koji bi omogućili očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta. Detaljnije u nastavku.
1: Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica naveo je da se u proteklih 5 mjeseci mnogo obećavalo, a da ovog momenta skoro niko ne radi, te da su juče dobili i poziv na konsultacije o sistematizaciji radnih mjesta prema kojoj je uprava najavila višak 1198 radnika plus još 300 radnika koji rade na određeno vrijeme.
2: Vidjeli smo u posljednje vrijeme koliko se hvalilo, koliko se pričalo o radnim mjestima, o očuvanju radnih mjesta, o ulaganjima do dana današnjeg. Mi to je ništa još nismo vidjeli. Naprotiv, jučer nas ova informacija zatekne i hajde kažem tako da su jeli negdje i pale te maske i sva ta silna obećanja. Tako da mi zaista pozdravljamo odluku Vlade Federacije i želimo da što je moguće prije da vlada federacije i uprava sjednu za sto i da ovo pitanje riješi.
1: Predloženi zakon vlade federacije BiH o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim bi federacija BiH prvi put dobila sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru. Zato ova nastojanja federalne vlade pozdravljaju i sindikati metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije BiH, jer imaju za cilj ponovno pokretanje integralne proizvodnje u ovom preduzeću, kontinuitet poslovanja, zaštitu radnih mjesta, kao i lanca dobavljača i kooperanata.
3: Ovo što se desilo juče je prvi konkretan, izuzetno ozbiljan korak, potez nadležnih vlasti koje smo pozivali, prozivali, upozoravali u proteklim mjesecima. Čuli su, reagovali su. Koliko god mi imamo zaslugu za to, toliko i vi imate zaslugu za to, jer ste vi naš glas u javnosti i preko vas naše poruke dolaze do onih koji donose odluke. Ja sam sad, evo, po prvi put optimista. Imamo konkretan alat, konkretan mehanizam, konkretan zakon. Pozivamo zastupnike oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čim se zakaže sjednica, naravno, da pokažu prije svega svoju odgovornost, da pokažu ono što su u proteklom periodu tvrdili svi, i pozicija i opozicija, dajući podršku nama, našim zahtjevima, podršku očuvanju proizvodnje radnih mjesta, da tu podršku sad pokažu na djelu i da glasaju za ovaj zakon.
4: Ono što je još ovdje bitno istaći, da će u narednom periodu očekivano, kao što je to prije bilo, evo, neko je već pitao vezano za te političke konotacije, mi smo u niz navrata isticali da mi nismo niči pijuni, niti da razmišljamo u tom pravcu političkom, i jednostavno nastupamo sindikalno u cilju očuvanja proizvodnje i radnih mjesta. U tom smislu pozdravljamo ovu, da kažem, o hrabru odluku i odgovornu vlade, i nadamo se da će to u narednom periodu ugledati svjetlost dana i ostvariti željeni efekat, to je znači očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Sve ostalo je neumjesno i komentarsati, uvoditi u neke druge konotacije ili kontekste, kao što to, nažalost, neki pokušavaju.
1: Sad ili nikad, institucije i nosioci funkcija moraju sada pokazati maksimalnu odgovornost, brigu za ljude i patriotizam u koji se kunu. Industrija čelika i radna mjesta, hiljada radnika moraju opstati, poručili su akteri današnje konferencije u Zenici, napominjući da će se uskoro vidjeti ko je zaista u proteklom periodu iskreno podržavao radnike i očuvanje radnih mjesta u Novoj željezari Zenica, ako nije.
0: U gradskoj upravi Zenica potpisani su ugovori za dodjelu grant sredstava za nabavku opreme za 21 pčelara sa područja grada Zenica. Radi se o sredstvima koja se realizuju u okviru projekta Pčelarstvo i ruralni razvoj, koji grad Zenica već drugu godinu sprovodi sa nevladinom organizacijom Muslim Aid.
5: Vrijednost projekta iznosi preko 155.000 maraka, od čega je učešće grada oko 69.000, organizacije Muslim Aid oko 77.000 i samih korisnika oko 9.500 maraka. Projektom se realizuje niz aktivnosti, a jedna od njih je i današnja dodjela grant sredstava za nabavku opreme za 21 pčelara.
6: U pitanju je znači dodjela pčelarske opreme za 21 korisnika u vrijednosti od 1000 maraka po korisniku. Od toga znači grad Zenica i Muslim Aid učestvuju sa po 400 konvertibilnih maraka, dok krajnji korisnici učestvuju sa po 200.
7: Inače, ovaj jedan projekat koji mi realizujemo ne samo u gradu Zenica, nego i u Travniku kao i Bugojno, u tri znači općine jednostavno grada. Jedan je nastavak saradnje, dugogodišnje saradnje sa gradskom upravom Zenica. I ovaj put želim da se zahvalim i gradonačelniku i gradskoj upravi za jedno jako fino i korektnoj saradnji. I hoću da kažem da je mi sarađujemo sa gradskom upravom već preko 10 godina. Dakle, to nije jedini projekat i neće biti jedini, ako Bog da, evo već smo sad dogovorili neke korake i za iduću saradnju, za iduću godinu.
5: Pored ovih aktivnosti u sklopu projekta realizuje se i dodjela košnica i opreme za novih 10 pčelara, zatim dodjela grant sredstava za nabavku linije za pčelinje pogače udruženjima pčelara sa područja grada, edukacija pčelara na teme iz pčelarstva i zaštite pčela, edukacija za osnovce i štićenike ustanove Dom porodica, te edukacija o kvaliteti analizama meda kao i učešće na sajmovima. Kontinuitet podrške grada Zenica prepoznat je od strane pčelara, koji imaju riječi hvale za dosadašnju saradnju koju imaju sa gradonačelnikom i gradskom upravom.
8: To je sada podignuto na jedan nivo. Ja sam dugo u pčelarstvu, kažem, 96. godine sam položio kurs za pčelara. To je davno bilo. I imalo je problema, ali kada je pitanje grada Zenica, nije da za nešto, mislim, da je to što ovdje treba hvaliti. Zaista imamo takvu saradnju da je to, kada su u pitanju i posta, i program, i predavanja. Glavnom, imamo zaista sad, mislim, odličnu saradnju, jer i ovi sami projekti nas tjeraju da to bude još bolje i tako dalje. Zahvaljujem se i gradonačelniku i svojoj gradskoj upravi koji su tu, koji nam konstantno pomažu, koji nas tjeraju na to da budemo još na neki način bolji.
9: Pa nekih 8-9 godina sam pčelar, početnik sam pčelar, znači pa mnogo znači kad neko vas podržava, kupuje vam, pomaže pri kupovini opreme, pri kupovini košnica, u tom samom startu, kad je najpotrebnije. Tako da znači podrška.
10: Kakav je plan?
9: Pa plan ići dalje. Plan ići dalje. Za sad je to dodatno zanimanje, pa eto vidjet ćemo to kako bude išlo. Ima se podrške, znači, i od grada, i od države, i od svega toga, pa ako bude na fakir ćemo, nastavit ćemo, borit ćemo se dalje.
5: Gradska uprava Zenice današnjom aktivnošću potvrdila je svoju opredjeljenost za maksimalnu podršku poljoprivredi, oblast za koju je ovogodišnjim budžetom predviđeno više od 1.100.000 maraka kroz različite programe i vrste poticaja.
0: Povodom 15. maja Dana policije Zeničko-Dobojskog kantona ispred sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova u Zenici održan je skup sjećanja na pripadnike policije koji su poginuli tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Centralni događaj obilježavanja Dana policije Zeničko-Dobojskog kantona održan je u Visokom.
11: Postrojeni pripadnici redovne i policije specijalne namjene, službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, delegacije udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, Ministarstva za boračka pitanja, skupa sa članovima njihovih porodica, sjetili su se danas i odali počast najhrabrijim pripadnicima policije koji su za slobodu naše domovine dali svoje živote. Za njih je proučena patiha, dat minut šutnje i položeno cvijeće i vijenci na spomen obilježje ispred sjedišta MUP-a. O važnosti čuvanja sjećanja na hrabre sinove ove zemlje, pripadnike policije, u kratkim obraćanjima govorili su komesar policije Admir Gazić i ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Emir Bračo.
12: Mi smo ovogodišnji dan policije započeli evo ranije podjelom paketa za porodice šehida i poginulih boraca. Danas evo položili smo cvijeće i na ovaj način se još jedanput prisjetili oni najhrabriji među nama. Naša je trajna obaveza da čuvamo uspomenu na naše šehide, na naše poginule borce i evo znači da čuvamo uspomenu na uklesana ova imena koja se danas nalaze ovdje iza mojih leđa. I to ćemo raditi i u narednom periodu i prisjećati se oni koji su najhrabriji među nama.
11: Ratni veteran i nekadašnji komandant specijalnog odreda policije Manevar, Fahrudin Čančar, sjetio se godina kada nije postojala razlika između vojnika i policajca.
13: U to vrijeme policija je dala ogroman doprinos u izvršavanju svojih zadataka. MUP, Zenitsko specijalne bezbjednosti Zenice, dao je svoje doprinose koji su nemjerljivi skupa sa armijom Republike Bosne i Hercegovine u odbrani i izvršavanju svojih zadataka.
11: Na materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje policije, aktualna kantonalna vlada je u minule tri godine uložila 30 miliona maraka. To je neuporedivo više nego ranijih godina, jer, ističe resorni ministar, rekli smo da hoćemo modernu, efikasnu i dobro opremljenu policiju.
12: Policiju koja će biti spremna da odgovori na sve sigurnosne izazove i evo, hvala Bogu, mi smo tome u svoju misiju i uspjeli. I ono što želim još da naglasim, da mi nismo samo materijalno ulagali u našu policiju, mi smo i kadrovski jačali naše redove. U prethodnom periodu smo primili 223 policijska službenika, 193 se nalazi na policijskoj akademiji, tako da ćemo evo za manje od tri godine mandata imati preko 400 policijskih službenika u našim redovima. Zaista pravimo jednu mladu, modernu i efikasnu policiju na području Zeničko-Dobojskog kantona.
11: Centralna manifestacija obilježavanja Dana policije Zeničko-Dobojskog kantona bit će održana sutra u Visokom. Najavljena je svečana smotra i defile policijskih timova i jedinica sa vozilima i specijalnom opremom te helikopterskom jedinicom i dronovima. Najzaslužnijim organizacionim jedinicama i pojedincima bit će uručene nagrade i priznanja.
0: Zeničko udruženje onkoloških pacijenata SNOP zajedno sa 6 srodnih udruženja iz našeg kantona pokrenulo je prošle sedmice inicijativu prema federalnim institucijama kojom zahtijevaju donošenje novog zakona o fondu solidarnosti i redovno ažuriranje liste lijekova za liječenje malignih oboljenja. Postojeći način finansiranja inovativnih lijekova oni smatraju nedopustivim.
11: Finansiranje inovativnih lijekova koje bi trebalo da se pokriva iz postojećeg fonda solidarnosti, u SNOP-u i srodnim udruženjima smatraju ključnim problemom. Ti lijekovi u svijetu su doveli do toga da se karcinom sada tretira kao hronična bolest, dok se kod nas ta dijagnoza i dalje doživljava kao smrtna presuda, kaže nam Boris Crljenica, predsjednik udruženja SNOP. Kao primjer navodi Sloveniju, gdje se lista takvih lijekova revidira svaka 3-4 mjeseca.
14: Mi radimo sa zadnjom listom od 2019. godine. Znači, naši terapijski lijekovi za inovativni, kako i mi zovemo, su već u Europi i svijetu zastarili. Mnogi su već daleko uznapredovali i veliki broj građana našeg kantona i naše države bilo spašen da radimo to i na ovom dijelu.
11: Boris Crljenica kaže kako su iz ovog udruženja tražili da se dio novca od akciza na duhan i alkohol, a u proteklih 10 godina skupljeno je 9,6 milijardi maraka po tom osnovu, uplaćuje u fond solidarnosti. Nije uplaćena ni marka, kaže Crljenica i dodaje da vlada federacije svoj dio ne uplaćuje već 20 godina.
14: Mi smo ove godine našom aktivnosti i aktivnošću još nekih udruženja iz Sarajeva uspjeli u budžet, uglavnom preko gospodina Čavalića, dodati još dodatni 20 miliona, tako da je prvobitno bilo planirano sa 70 na 80 miliona, dodati 20 miliona za inovativne lijekove, ali to nije dovoljno.
11: Zato smo, naglašava Crljenica, i pokrenuli inicijativu prema vladi federacije, federalnom parlamentu i zastupničkim klubovima da se donese novi zakon o fondu solidarnosti.
14: I mogu reći da je već jutro se javila naša poslanica Alma Kratina. Sa njom ćemo dalje komunicirati i raditi na prijedlogu novog akta baziran na zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji će garantovati dovoljno sredstava da se obezbijedi finansiranje inovativnih lijekova.
11: Da kantoni mogu uraditi ono što federalna vlada ne može ili neće, Crljenica ilustruje primjerom kantona Sarajevo, čija vlada je na sebe preuzela dio finansiranja nabavke inovativnih lijekova, čime je sa liste čekanja skinula 600 pacijenata.
14: Mi ovdje imamo problem što naši u kantonu tvrde da je to nezakonito i ovdje se svi plaše svoje sjene. Ja ne znam da nešto može biti tako nezakonito, da se ne može naći način kad je u pitanju spašavanje života građana. I mi ćemo ponoviti ponovu inicijativu kod premijera i tražimo sastanak sa njim da na ovu temu razgovaramo i da nađu način privremenog finansiranja dok se ne stabilizuje fond solidarnosti. To nam je sad prioritetna aktivnost.
11: Udruženje SNOP, saznajemo od njegovog predsjednika, uspjelo je da za ovu godinu obezbijedi sve refundacije i naknade koje njihovi članovi nisu imali unazad godinu dana. Također su izdejstvovali da onkološki pacijenti koji su do prije pola godine u PET-C skeniranju participirali sa 2000 maraka, sada ne moraju plaćati ništa i mogu ga obaviti i u Sarajevu, Mostaru pa čak i Turskoj uz plaćanje putnih troškova.
0: U organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Zenici je održana manifestacija Dani matične službe, kojom je obilježen 12. maj, Dan matičara Federacije Bosne i Hercegovine. Tim povodom najzaslužnijih 10 matičara nagrađeno je za svoj uspješan rad.
1: Razmjena iskustava, dalje unapređenje rada matičnih službi te saradnja institucija koje djeluju u oblasti upravnih poslova i vođenja matičnih evidencija bili su glavni ciljevi održavanja ovog skupa u Zenici.
15: Pa vidite, ovdje je bitna stavka da na jednom mjestu, kao evo što evo danas, okupimo matičare iz čitave federacije i općine i gradove i kantonalna ministarstva i najbitniji sektor, ovaj federalno ministarstvo koje rukovodi kompletno tom službom, koje donosi zakone koji se tiču matičara. Bitna stavka je da oni danas tu se druže, normalno razmijenu mišljenja, daju određene prijedloge jedni drugima i normalno da slave taj svoj dan, jer je danas ipak njihov dan. Ti ljudi su veoma bitni, dobro znate, za sve građane koji žive kako u gradovima, federaciji, državi, bilo gdje, jer oni izdaju najbitnija uvjerenja, a to je ono prvo uvjerenje da smo rođeni, da postojimo, pa sve ostalo.
1: Djelatnost matičara u Federaciji Bosne i Hercegovine veoma je važna i specifična, jer pri svom radu oni koriste više zakona, istakao je resorni federalni ministar.
15: Iz tog razloga sam ja u Federaciji pokrenuo inicijativu i prošao je zakon koji se tiče matičnih knjiga, koji na neki način omogućava svim općinama, gradovima, kantonima i federaciji da dodatno 20% mogu omogućiti na platu svim uposlenicima koji rade na takvim poslovima, to je ipak specifični poslovi, to je dodatak na platu, pa evo na taj način smo ih prepoznali, iako to nije dovoljno, trebalo bi to biti mnogo više, ali evo znate kako je, onoliko koliko možemo, toliko uradimo.
1: Navodeći da se posljednjih godina puno toga uradilo na unapređenju rada matičnih službi, te se izvodi i uvjerenja mogu izvaditi u bilo kom gradu na teritoriji Federacije BiH, bez obzira na mjesto rođenja, a uvedena je i online usluga preko e-matičara. Federalni ministar unutrašnjih poslova istakao je da se i dalje traže načini kako građanima dodatno olakšati da obave kod matičara ono zbog čega su došli. Posao matičara na prostoru Federacije BiH obavlja preko 600 uposlenika, a 10 njih danas je nagrađeno za uspješnu saradnju, postignute rezultate i doprinos razvoju matične djelatnosti u Federaciji BiH. O nagradi jedna od njih kaže:
16: ja se zovem Sabaha Žigo, matičarka sam u opštini Pale, u reintegrisanoj opštini Pale Federacija. 30 godina radim novim poslovima i radnim zadacima. Presrećna sam za ovaj današnji dan, jer mi je to za moj dugogodišnji rad kao kruna, došla mi ova nagrada za dosadašnji rad.
1: Naša sagovornica navodi kako ona doživljava posao matičara.
16: Prelijepo. Prelijepo. Ja sam kad sam završila srednju ekonomsku školu, planirala bila da upišem fakultet, međutim sticajem okolnosti nisam to uradila. Onda sam htjela da radim u Centru za socijalni rad, upravo da pomažem osobama sa posebnim potrebama, to mi je jedina želja, to je moja misija bila. Međutim, okrenulo se kako se okrenulo, ja sam prihvatila posao matičara i počela da radim i dan danas eto to obavljam. Presrećna sam. Najljepše mi je ovako kad mi stranka dođe i nisu joj u redu podaci neki iz matičnih knjiga, a ja to uradim sa svojim kolegama. Eto, to mi je najljepše.
1: Današnja manifestacija Dani matične službe bila je ujedno i svojevrsna promocija značaja postojanja i rada matičnih službi na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici svečano je otvoren laboratorij za softversko inženjerstvo. Time ovaj fakultet proširio istraživačke kapacitete i omogućio studentima da imaju prostor za realizaciju istraživačkih i razvojnih projekata uz podršku osoblja fakulteta i IT kompanija s kojima fakultet sarađuje.
1: Zahvaljujući prvo onima koji su omogućili otvaranje laboratorija za inženjerstvo na Politehničkom fakultetu u Zenici, njegov dekan je pojasnio i konkretne namjene novootvorenog laboratorija.
17: Pa, Politehnički fakultet kao fakultet koji ima najviše studenata na Univerzitetu u Zenici, a koji još uvijek nema svoju zgradu, uspjeli smo u dogovoru s Mašinskim fakultetom da jednu prostoriju opredijelimo za laboratoriju, a uz podršku jedne privatne kompanije s kojom imamo ugovor o saradnji, obezbijedili smo donaciju namještaja i opreme, tako da opremimo laboratoriju koja se zove AI Lab, u kojoj namjeravamo omogućiti studentima da razvijaju projekte, da razvijaju svoje znanja i vještine i mimo onoga što je u nastavi, a da se u ovoj laboratoriji razvijaju rješenja koja će biti ili osnov za njihov privatni biznis, da oni pokreću vlastiti biznis, ili rješenja koja će se nuditi okruženju i firmama koje već postoje i koje su u nastajanju u Bosni i Hercegovini.
1: Otvaranjem AI Laba studenti Politehničkog fakulteta dobili su brojne nove mogućnosti, kaže jedan od njih.
18: Za nas otvaranje samog ovog AI laba, odnosno pametnog kabineta, predstavlja dosta novih mogućnosti gdje ćemo mi moći izraziti svoje inovacije i nove ideje kroz razne projekte i pripreme i odlaske na razna takmičenja.
1: Nova laboratorija za softversko inženjerstvo Politehničkog fakulteta otvorena je i za sve druge studente ostalih fakulteta Zeničkog univerziteta, a koji su srodni onome što se radi na softverskom inženjerstvu, te će imati priliku i da je koriste i da učestvuju u projektima. A ovo se prvenstveno odnosi i na studente Mašinskog i Fakulteta za inženjerstvo i prirodne nauke, pojašnjava dekan Politehničkog fakulteta u Zenici.
0: Prigodnim programom u sedmici na izmaku obilježen je Dan medicinske škole Zenica. Ovogodišnja svečanost bila je posvećena uspjesima učenika, razvoju škole, ali i obilježavanju Dana sestrinstva.
19: Medicinska škola Zenica već 67 godina obrazuje generacije budućih zdravstvenih radnika, a dan škole bio je prilika da se predstavi dio uspjeha koje učenici i profesori ostvaruju kroz nastavu, praksu i brojna takmičenja. Program je počeo prikazivanjem videa posvećenog učenicima koji su ostvarili najbolje rezultate i na najljepši način predstavili školu. U prisustvu brojnih gostiju, predstavnika institucije, prijatelja škole, roditelja i učenika, prva se obratila direktorica škole.
20: Danas slavimo 67 godina postojanja medicinske škole, no međutim nije samo to, već obilježavamo ujedno i dan sestrinstva koji se inače obilježava 12. maja svugdje u svijetu. I ono što nam je posebno važno jeste da infrastrukturne radove koji su urađeni u proteklom periodu, uloženo je 415.000, rekonstruisani su nam holovi, unutarnja stolarija, sala, krov sale, tako da od prošle godine pa evo do ovog dana škole, dakle uloženo je 415.000 za bolje uslove kako za naše učenike, tako i za uposlenike. Ali ono što moram da pomenem, u ovih 5 godina od kad sam ja, od zakovanih prozora, sad imamo jednu ustanovu koja je zaista reprezentativna, koja postavlja visoke standarde od same kvalitete obrazovanja, odgoja, socijalne uključenosti mladih, tako da medicinska škola mislim da je ne samo prepoznatljiva u našem Zeničko-Dobojskom kantonu, već i daleko šire.
19: Učenici ističu kako im školovanje u medicinskoj školi donosi znanje, ali i osjećaj odgovornosti i humanosti koji su neophodni za budući rad u zdravstvu.
21: Pa nekako sam oduvijek kroz osnovnu školu mijenjala mišljenje čime se želim u stvari baviti, ali evo, medicinska škola je bila moj izbor upravo zato što volim te prirodne nauke i želim stvarno da se ostvarim u ovom poslu. Nakon 2 godine sam još više sigurnija u to i zaista želim da budem najbolja u svom poslu i da se u ovome usavršim što više ja mogu.
22: Biti učenik ove škole, ja vjerujem da je jedna čast, zato što naravno upisao sam ovu školu i naravno da ću smatrati da je najjača škola i najbolja u Zenici. I biti sam učenik toga jeste da ova škola nudi jedno plemenito zvanje i raditi taj sami posao ne može svako i zbog toga je jako plemenita sama od sebe. Također razlog što sam upisao medicinsku školu jeste zato što sam imao priliku da pomognem jednoj osobi u nevolji i to je nekako u meni probudilo, taj moment je u meni probudio tu želju.
19: U okviru svečanosti podijeljene su zahvalnice i priznanje, a nastupili su i učenici škole koji su kroz muziku, recitacije i scenske nastupe dodatno uljepšali obilježavanje dana medicinske škole.

0: opuštenoj atmosferi žene su još jednom pokazale koliko zajedništvo i međusobna podrška imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu. Udruženje žena Babinke i ranije je organizovalo slične aktivnosti sa ciljem očuvanja tradicije i jačanja uloge žene u društvu. Kroz jednostavne ali vrijedne aktivnosti, članice ovog udruženja uspijevaju sačuvati običaje od zaborava i istovremeno graditi snažnije veze među ženama i zajednicom.
1: Toliko u ovom izdanju Prigleda sedmice. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Svaki dan sa vama, Baša, Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Marketing minute.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
5: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
11: Radio

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx Marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja. Uvedi pametno grijanje. Osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice danas je u spomen parku poginulim borcima Željezare Zenice ispred direkcije preduzeća obilježena 34. godišnjica od formiranja 303. Viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova jedinica, po riječima Dine Babovića, predsjednika Unije veterana, dala je nemjerljiv doprinos u odbrani i oslobađanju naše zemlje, davši na svom ratnom putu brojne šehide i poginule borce. Uz 17. krajišku, ovo je jedina brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je kolektivno odlikovana Zlatnim Ljiljanom. Cvijeće ispred spomen obilježja danas su položile delegacije udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata kao institucija vlasti, grada i kantona. Prigodan čas istorije uz kulturno-umjetnički program održan je u amfiteatru direkcije Željezare. Radnici rudnika uglja Zenica koji su stekli uslov za penzionisanje tokom 2025. godine, njih 47, zajedno sa predstavnicima sindikata ovog rudnika, okupili su se danas u mirnom protestu pred kapijom rudnika da bi ukazali da su dovedeni na rub egzistencije jer već 17 mjeseci čekaju na svoju zarađenu penziju. Radeći svoj posao, mi smo časno i pošteno gradili ovu državu bez pogovora i kada je trebalo hrabro je branili na prvim linijama, a sada zbog neodgovornosti institucija i neuplaćenih doprinosa, staž nam nije uvezan i poslije penzionisanja i nakon 17 mjeseci čekanja nismo dobili svoju penziju. Poručili su penzionisani radnici Zeničkog rudnika na protestnom skupu kao i u otvorenom pismu kojeg će uputiti resornom federalnom ministru i premijeru Vlade Federacije, dodajući da su gladni, prevareni, umorni od obećanja i na rubu živaca. Grant sredstvima Vlade Federacije odobrenim početkom marta u iznosu od 3 miliona maraka bilo je predviđeno da se isplati jedna plaća za radno angažovane radnike i da se uveže staž za dio penzionisanih radnika, odnosno za 27 radnika penzionisanih do 30. juna prošle godine, ali sredstva su uplaćena samo za plaće, dok drugi dio, namijenjen za uplatu doprinosa, nije uplaćen rudniku Zenica, iznosi Nedžad Duraković, predsjednik sindikata RMU Zenica. Gradonačelnik Fuad Kasumović sa svojim saradnicima nastavlja redovne posjete mjesnim zajednicama s ciljem direktnog razgovora sa građanima o prioritetnim infrastrukturnim projektima, komunalnim pitanjima i unapređenju uslova života u svim dijelovima grada. U okviru nastavka terenskih aktivnosti posjete će danas biti organizovane u mjesnim zajednicama Starina, Bistrica, Topčić Polje, Kovanići i Pepelari. U utorak su planirane posjete u mjesnim zajednicama Bistričak, Jastrebac, Vukotići i Šeriće. Pozivaju se mještani navedenih mjesnih zajednica da prisustvuju susretima i kroz otvoren razgovor delegiraju probleme, prijedloge i prioritete za naredni period razvoja svojih lokalnih zajednica. Čelik se jučer zvanično vratio u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, samim tim su zabilježili veliki uspjeh i poduhvat. Tokom subotnjeg gostovanja o Siminom Hanu sa 2-1 Zeničani su slavili protiv Tuzla Citya, te tako tri kola prije kraja završetka prvenstva osvojili titulu prvaka prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine i triumfalno osigurali povratak u elitni rang BH fudbala. Izabranici Bojana Regoje su tako ispisali nevjerovatan poduhvat, jer su uspjeli osvojiti svaki rang takmičenja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Krenuli su iz kantonalne lige, zatim osvojili drugu ligu Centar, te u subotu i prvu federalnu ligu. Posjećanje radi, Premijer ligu posljednji put su osvojili prije 30 godina, ali su postali jedini klub u Bosni i Hercegovini koji je objedinio sve titule. Tri kola prije kraja, Čelik drugoplasirane Stopčanici bježi nedostižnih 15 bodova, a Veliko slavlje planirano pri povratku u Zenici ispred istočne tribine stadiona Bilno Polje je otkazano nakon incidenta navijača s policijom u Tuzli u kojem je bilo povrijeđenih robijaša.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 14 stupnjeva, Zvornik 16, Livno 17, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 18, Tuzla 19, Bijeljina i Zenica 20, Bihać, Doboj i Drvar 21, Banja Luka, Prijedor, Sanski most i Trebinje 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarna temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u obe smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Marketing minute.
3: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
6: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59.

0: Pileći nageci Madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Habitat. Home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

radnici, vojnici, košari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda, o, pobjegla bi negdje,

0: vijesti Radija Zenica.
1: U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice danas je u spomen parku poginulim borcima Željezare Zenice ispred direkcije preduzeća obilježena 34. godišnjica od formiranja 303. Viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova jedinica, po riječima Dine Babovića, predsjednika Unije veterana, dala je nemjerljiv doprinos u odbrani i oslobađanju naše zemlje, davši na svom ratnom putu brojne šehide i poginule borce. Uz 17. krajišku, ovo je jedina brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je kolektivno odlikovana Zlatnim Ljiljanom. Cvijeće ispred spomen obilježja danas su položile delegacije udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata kao institucija vlasti, grada i kantona. Prigodan čas istorije uz kulturno-umjetnički program održan je u amfiteatru direkcije Željezare. Radnici rudnika uglja Zenica koji su stekli uslov za penzionisanje tokom 2025. godine, njih 47, zajedno sa predstavnicima sindikata ovog rudnika, okupili su se danas u mirnom protestu pred kapijom rudnika da bi ukazali da su dovedeni na rub egzistencije jer već 17 mjeseci čekaju na svoju zarađenu penziju. Radeći svoj posao, mi smo časno i pošteno gradili ovu državu bez pogovora i kada je trebalo hrabro je branili na prvim linijama, a sada zbog neodgovornosti institucija i neuplaćenih doprinosa, staž nam nije uvezan i poslije penzionisanja i nakon 17 mjeseci čekanja nismo dobili svoju penziju. Poručili su penzionisani radnici Zeničkog rudnika na protestnom skupu kao i u otvorenom pismu kojeg će uputiti resornom federalnom ministru i premijeru vlade federacije, dodajući da su gladni, prevareni, umorni od obećanja i na rubu živaca. Grant sredstvima vlade federacije odobrenim početkom marta u iznosu od 3 miliona maraka bilo je predviđeno da se isplati jedna plaća za radno angažovane radnike i da se uveže staž za dio penzionisanih radnika, odnosno za 27 radnika penzionisanih do 30. juna prošle godine, ali sredstva su uplaćena samo za plaće, dok drugi dio, namijenjen za uplatu doprinosa, nije uplaćen rudniku Zenica, iznosi Nedža Duraković, predsjednik sindikata RMU Zenica. Gradonačelnik Fuad Kasumović sa svojim saradnicima nastavlja redovne posjete mjesnim zajednicama s ciljem direktnog razgovora sa građanima o prioritetnim infrastrukturnim projektima, komunalnim pitanjima i unapređenju uslova života u svim dijelovima grada. U okviru nastavka terenskih aktivnosti posjete će danas biti organizovane u mjesnim zajednicama Starina, Bistrica, Topčić Polje, Kovanići i Pepelari. U utorak su planirane posjete u mjesnim zajednicama Bistričak, Jastrebac, Vukotići i Šerići. Pozivaju se mještani navedenih mjesnih zajednica da prisustvuju susretima i kroz otvoren razgovor delegiraju probleme, prijedloge i prioritete za naredni period razvoja svojih lokalnih zajednica. Čelik se jučer zvanično vratio u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, samim tim su zabilježili veliki uspjeh i poduhvat. Tokom subotnjeg gostovanja u Siminom Hanu sa 2-1 Zeničani su slavili protiv Tuzla Citya, te tako tri kola prije kraja završetka prvenstva osvojili titulu prvaka prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine i triumfalno osigurali povratak u elitni rang BH fudbala. Izabranici Bojana Regoje su tako ispisali nevjerovatan poduhvat, jer su uspjeli osvojiti svaki rang takmičenja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Krenuli su iz kantonalne lige, zatim osvojili drugu ligu centar, te u subotu i prvu federalnu ligu. Posjećanje radi, Premijer ligu posljednji put su osvojili prije 30 godina, ali su postali jedini klub u Bosni i Hercegovini koji je objedinio sve titule. Tri kola prije kraja, Čelik drugoplasirane Stopčanici bježi nedostižnih 15 bodova, a Veliko Slavlje planirano pri povratku u Zenici ispred istočne tribine stadiona Bilno Polje je otkazano nakon incidenta navijača s policijom u Tuzli u kojem je bilo povrijeđenih robijaša.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 14 stupnjeva, Zvornik 16, Livno 17, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 18, Tuzla 19, Bijeljina i Zenica 20, Bihać, Doboj i Drvar 21, Banja Luka, Prijedor, Sanski most i Trebinje 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Mumina.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u obe smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Habitat, home aksesorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija Zeda d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing. Marketing.
4: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
5: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Marketing.
10: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice danas je u spomen parku poginulim borcima Željezare Zenice ispred direkcije preduzeća obilježena 34. godišnjica od formiranja 303. Viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova jedinica, po riječima Dine Babovića, predsjednika Unije veterana, dala je nemjerljiv doprinos u odbrani i oslobađanju naše zemlje, davši na svom ratnom putu brojne šehide i poginule borce. Uz 17. krajišku, ovo je jedina brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je kolektivno odlikovana Zlatnim Ljiljanom. Cvijeće ispred spomen obilježja danas su položile delegacije udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata kao institucija vlasti, grada i kantona. Prigodan čas istorije uz kulturno-umjetnički program održan je u amfiteatru direkcije Željezare. Radnici rudnika uglja Zenica koji su stekli uslov za penzionisanje tokom 2025. godine, njih 47, zajedno sa predstavnicima sindikata ovog rudnika, okupili su se danas u mirnom protestu pred kapijom rudnika da bi ukazali da su dovedeni na rub egzistencije jer već 17 mjeseci čekaju na svoju zarađenu penziju. Radeći svoj posao, mi smo časno i pošteno gradili ovu državu bez pogovora i kada je trebalo hrabro je branili na prvim linijama, a sada zbog neodgovornosti institucija i neuplaćenih doprinosa, staž nam nije uvezan i poslije penzionisanja i nakon 17 mjeseci čekanja nismo dobili svoju penziju. Poručili su penzionisani radnici Zeničkog rudnika na protestnom skupu kao i u otvorenom pismu kojeg će uputiti resornom federalnom ministru i premijeru vlade federacije, dodajući da su gladni, prevareni, umorni od obećanja i na rubu živaca. Grant sredstvima vlade federacije odobrenim početkom marta u iznosu od 3 miliona maraka bilo je predviđeno da se isplati jedna plaća za radno angažovane radnike i da se uveže staž za dio penzionisanih radnika, odnosno za 27 radnika penzionisanih do 30. juna prošle godine, ali sredstva su uplaćena samo za plaće, dok drugi dio, namijenjen za uplatu doprinosa, nije uplaćen rudniku Zenica, iznosi Nedža Duraković, predsjednik sindikata RMU Zenica. Gradonačelnik Fuad Kasumović sa svojim saradnicima nastavlja redovne posjete mjesnim zajednicama s ciljem direktnog razgovora sa građanima o prioritetnim infrastrukturnim projektima, komunalnim pitanjima i unapređenju uslova života u svim dijelovima grada. U okviru nastavka terenskih aktivnosti posjete će danas biti organizovane u mjesnim zajednicama Starina, Bistrica, Topčić Polje, Kovanići i Pepelari. U utorak su planirane posjete u mjesnim zajednicama Bistričak, Jastrebac, Vukotići i Šerići. Pozivaju se mještani navedenih mjesnih zajednica da prisustvuju susretima i kroz otvoren razgovor delegiraju probleme, prijedloge i prioritete za naredni period razvoja svojih lokalnih zajednica. Čelik se jučer zvanično vratio u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, samim tim su zabilježili veliki uspjeh i poduhvat. Tokom subotnjeg gostovanja s Siminom Hanu sa 2-1 Zeničani su slavili protiv Tuzla Citya, te tako tri kola prije kraja završetka prvenstva osvojili titulu prvaka prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine i triumfalno osigurali povratak u elitni rang BH fudbala. Izabranici Bojana Regoje su tako ispisali nevjerovatan poduhvat, jer su uspjeli osvojiti svaki rang takmičenja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Krenuli su iz kantonalne lige, zatim osvojili drugu ligu centar, te u subotu i prvu federalnu ligu. Posjećanje radi, Premijer ligu posljednji put su osvojili prije 30 godina, ali su postali jedini klub u Bosni i Hercegovini koji je objedinio sve titule. Tri kola prije kraja, Čelik drugoplasirane Stopčanici bježi nedostižnih 15 bodova, a Veliko Slavlje planirano pri povratku u Zenici ispred istočne tribine stadiona Bilno Polje je otkazano nakon incidenta navijača s policijom u Tuzli u kojem je bilo povrijeđenih robijaša.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna

ako neko zna. Znamo Bog i ja, da je dan bez tebe pročerdan.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u obe smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 14 stupnjeva, Zvornik 16, Livno 17, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 18, Tuzla 19, Bijeljina i Zenica 20, Bihać, Doboj i Drvar 21, Banja Luka, Prijedor, Sanski most i Trebinje 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

Stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice danas je u spomen parku poginulim borcima Željezare Zenice ispred direkcije preduzeća obilježena 34. godišnjica od formiranja 303. Viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova jedinica, po riječima Dine Babovića, predsjednika Unije veterana, dala je nemjerljiv doprinos u odbrani i oslobađanju naše zemlje, davši na svom ratnom putu brojne šehide i poginule borce. Uz 17. krajišku, ovo je jedina brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je kolektivno odlikovana Zlatnim Ljiljanom. Cvijeće ispred spomen obilježja danas su položile delegacije udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata kao institucija vlasti, grada i kantona. Prigodan čas istorije uz kulturno-umjetnički program održan je u amfiteatru direkcije Željezare. Radnici rudnika uglja Zenica koji su stekli uslov za penzionisanje tokom 2025. godine, njih 47, zajedno sa predstavnicima sindikata ovog rudnika, okupili su se danas u mirnom protestu pred kapijom rudnika da bi ukazali da su dovedeni na rub egzistencije jer već 17 mjeseci čekaju na svoju zarađenu penziju. Radeći svoj posao, mi smo časno i pošteno gradili ovu državu bez pogovora i kada je trebalo hrabro je branili na prvim linijama, a sada zbog neodgovornosti institucija i neuplaćenih doprinosa, staž nam nije uvezan i poslije penzionisanja i nakon 17 mjeseci čekanja nismo dobili svoju penziju. Poručili su penzionisani radnici Zeničkog rudnika na protestnom skupu kao i u otvorenom pismu kojeg će uputiti resornom federalnom ministru i premijeru vlade federacije, dodajući da su gladni, prevareni, umorni od obećanja i na rubu živaca. Grant sredstvima vlade federacije odobrenim početkom marta u iznosu od 3 miliona maraka bilo je predviđeno da se isplati jedna plaća za radno angažovane radnike i da se uveže staž za dio penzionisanih radnika, odnosno za 27 radnika penzionisanih do 30. juna prošle godine, ali sredstva su uplaćena samo za plaće, dok drugi dio, namijenjen za uplatu doprinosa, nije uplaćen rudniku Zenica, iznosi Nedža Duraković, predsjednik sindikata RMU Zenica. Gradonačelnik Fuad Kasumović sa svojim saradnicima nastavlja redovne posjete mjesnim zajednicama s ciljem direktnog razgovora sa građanima o prioritetnim infrastrukturnim projektima, komunalnim pitanjima i unapređenju uslova života u svim dijelovima grada. U okviru nastavka terenskih aktivnosti posjete će danas biti organizovane u mjesnim zajednicama Starina, Bistrica, Topčić Polje, Kovanići i Pepelari. U utorak su planirane posjete u mjesnim zajednicama Bistričak, Jastrebac, Vukotići i Šerići. Pozivaju se mještani navedenih mjesnih zajednica da prisustvuju susretima i kroz otvoren razgovor delegiraju probleme, prijedloge i prioritete za naredni period razvoja svojih lokalnih zajednica. Čelik se jučer zvanično vratio u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, samim tim su zabilježili veliki uspjeh i poduhvat. Tokom subotnjeg gostovanja s Iminom Hanu sa 2-1 Zeničani su slavili protiv Tuzla Citya, te tako tri kola prije kraja završetka prvenstva osvojili titulu prvaka prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine i triumfalno osigurali povratak u elitni rang BH fudbala. Izabranici Bojana Regoje su tako ispisali nevjerovatan poduhvat, jer su uspjeli osvojiti svaki rang takmičenja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Krenuli su iz kantonalne lige, zatim osvojili drugu ligu centar, te u subotu i prvu federalnu ligu. Posjećanje radi Premijer ligu posljednji put su osvojili prije 30 godina, ali su postali jedini klub u Bosni i Hercegovini koji je objedinio sve titule. Tri kola prije kraja, Čelik drugoplasirane Stopčanici bježi nedostižnih 15 bodova, a Veliko Slavlje planirano pri povratku u Zenici ispred istočne tribine stadiona Bilno Polje je otkazano nakon incidenta navijača s policijom u Tuzli u kojem je bilo povrijeđenih robijaša.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 14 stupnjeva, Zvornik 16, Livno 17, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 18, Tuzla 19, Bijeljina i Zenica 20, Bihać, Doboj i Drvar 21, Banja Luka, Prijedor, Sanski most i Trebinje 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u obe smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 40. 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Dobro večer, poštovani gledalci. Želimo vam u dnevniku televizije Zenica vijesti dana.
1: Obilježena 34. godišnjica formiranja 303. Viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Fuad Kasumović poručio, Zenica neće dozvoliti cenzuru umjetnosti niti pritiske na Bosansko narodno pozorište. Radnici rudnika uglja Zenica, koji su stekli uslov za penzionisanje tokom 2025. godine, okupili su se danas na mirnom protestu kako bi ukazali da su dovedeni na rub egzistencije. Nogometaši Čelika 3 kola prije kraja prvenstva osigurali plasman u Premier ligu. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme.
0: U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice danas je u spomen parku poginulim borcima Željezare Zenica ispred direkcije preduzeća obilježena 34. godišnjica od formiranja 303. Viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Današnja godišnjica 303. Viteške brigade, po riječima organizatora, okupila je do sada najveći broj ljudi. Uz bivše pripadnike te jedinice, skupu su prisustvovali i predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata i institucija vlasti i, što je najvažnije, zenički učenici. Svi oni položili su cvijeće na spomen obilježju i patihom i minutom šutnje odali počast palim herojima. Ova jedinica, po riječima Sabahudina Dine Babovića, predsjednika Zeničkog JOB-a Unije veterana, dala je nemjerljiv doprinos odbrani zemlje i ovakvi događaji su važni zbog kulture sjećanja.
3: Nadam se da će kultura sjećanja da se dovede na taj nivo, da svake godine da nas bude sve više i više, da našu borbu prenosimo na mlađe generacije, da budu svjesne onoga što im je naša borba dala i u kojem životu žive sada u miru i imaju priliku da rade, da budu svoji na svome.
2: Rat je odavno završen, a odnos države prema bivšim borcima Dino Babović ocjenjuje vrlo lošim, uz izuzetak rijetkih pojedinaca koji se bore za ovu populaciju. Ratni vojni invalidi i porodice šehida i poginulih boraca su i ostvarili neke beneficije, ali demobilisani borci su zanemareni.
3: Nema sistemskih zakona koji bi demobilisanim borcima pomogli da, ako ništa, zaposle sebe i svoju djecu. Ima neki zakona koji to kao omogućavaju, međutim, to je samo mrtvo slovo na papiru. Ja bih volio da ovaj skup pokaže da nas ima još.
2: Naš sagovornik podsjeća da je Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana uputila inicijativu prema federalnom parlamentu za uvođenje boračkog dodatka. Ukoliko do toga uskoro ne dođe, on najavljuje velike proteste pred Skupštinom i vladom federacije.
3: Borci su zaslužili makar to, a to je malo. Marka i po je jako malo. Mi znamo da 5 maraka ili 3 marke puno da bi mogli to da tražimo, ali mi znamo da to neće može biti isplaćeno kad bi nam dali to. Ali mi apelujemo da se ovaj spisak od 380, ja ne znam tačno, nemojte mi zamjeriti ako sam pogriješio cifru, smanji jer nije toliko bilo boraca i nema i sad toliko.
2: U 17. krajišku 303. Viteška brdska brigada jedina je brigada u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine kolektivno odlikovana Zlatnim Ljiljanom. Njen komandant, Rešat Čalkić, kojim je nedavno obilježena godišnjica smrti, jedan je od 12 komandanata Bosanske armije koji su poginuli na borbenom zadatku. Nakon današnje ceremonije u spomen parku, prigodan čas istorije uz kulturno-umjetnički program održani su u amfiteatru direkcije Željezare.
0: Organizacioni odbor 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 u subotu je obavijestio javnost da se otkazuje festivalska izvedba predstave Za život cijeli, koja je bila planirana za večeras u 20 sati u okviru takmičarskog programa festivala. Kako su saopćili, izvršen je kontinuirani pritisak na radnice i radnike javne ustanove sa zahtjevima za otkazivanje predstave uz najavu upotrebe sile, izazivanja incidenata i nanošenja materijalne štete zgradi pozorišta sa ciljem onemogućavanja njenog izvođenja.
4: Na osnovu prikupljenih informacija, procijenjeno je da situacija ima obilježja ozbiljne sigurnosne prijetnje sa realnim potencijalom eskalacije, saopćeno iz BMP-a. Nakon otkazivanja predstave iz Bosanskog narodnog pozorišta su pozvali umjetnike, medije, prijatelje, publiku, ljude kojima je stalo do slobode govora, mišljenja i djelovanja, da im se pridruže večeras od 20 sati na ceremoniji otvaranja festivala i da zajedno u terminu predviđenom za izvedbu predstave sa velike scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica protestnim okupljanjem dostojanstveno i mirno pokažu otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode i umjetničke misli. Uslijed novonastale situacije danas se oglasio gradonačelnik Fuad Kasumović.
5: Prije svega, gradska uprava nisam bio upoznat do vikenda. Nismo mogli. Mislim da je velika greška što je se to otkazalo. Zenica je evropski slobodan grad. Nema ni jedan pojedinac, niti je bilo koja skupina zabranjivati umjetnički rad u ovom gradu. Zato od MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona i od vlade Zeničko-Dobojskog kantona koji su nadležni za sigurnost u gradu, zahtijeva da obezbijede da se sva umjetnička djela, umjetnički događaji obezbijede na adekvatan način. Stvarno sam razočaran i naredit ću maltene javnoj ustanovi Bosansko narodno pozorište da što prije organizuje ponovo tu manifestaciju.
4: Podsjetimo kako je saopćeno iz Bosanskog narodnog pozorišta, tokom protekle sedmice organizacioni odbor festivala i radnici i radnice Bosanskog narodnog pozorišta Zenica zaprimili su ozbiljna upozorenja i pritisak od strane osoba koje su se predstavljale kao pripadnici navijačkih skupina, robijaši i manijaci.
0: Povodom aktuelnih dešavanja u Bosanskom narodnom pozorištu, saopštenjem za javnost oglasilo se i predsjedništvo Foruma građana Zenice.
6: Forum građana Zenice izrazio je zabrinutost zbog događaja koji su posljednjih dana uznemirili javnost i otvorili pitanja sigurnosti, kulture, dijaloga i društvene odgovornosti u gradu. Posebno su ukazali na otkazivanje predstave Za život cijeli u okviru festivala BH Drame, koje je uslijedilo nakon prijetnji sigurnosnih pritisaka. Iz foruma poručuju da kultura i pozorište ne smiju biti meta zastrašivanja, niti prostor podjela. Pozvali su organizacioni odbor festivala da predstavu vrati u program, uz uvjerenje da institucije i građani mogu osigurati sigurne uslove za njeno izvođenje. Istaknuto je da i uspjeh NK Čelika treba biti razlog zajedništva i ponosa, a ne povod za nasilje i narušavanje ugleda grada. Forum je osudio i svakodnevni vandalizam, poput uništavanje cvijeća na gradskim mostovima, navodeći da odnos prema javnom prostoru pokazuje odnos prema zajednici. U saopćenju se podsjeća i na tešku ekonomsku situaciju nakon gašenja integralne proizvodnje čelika, što Zenici donosi dodatnu nesigurnost i gubitak identiteta. Poručeno je da grad danas više nego ikada treba odgovornost, empatiju i zaštitu kulturnih, sportskih i javnih prostora. Forum građana Zenice pozvao je institucije, policiju i pravosuđe na odlučno reagovanje protiv prijetnji, nasilja i vandalizma, te građane da neslaganja rješavaju dijalogom, a ne strahom.
0: Radnici rudnika Mrkog uglja Zenica koji su stekli uslov za penzionisanje tokom 2025. godine, njih 47, zajedno sa predstavnicima sindikata ovog rudnika okupili su se danas u mirnom protestu pred kapijom rudnika da bi ukazali da su dovedeni na rub egzistencije, jer već 17 mjeseci čekaju na svoju zarađenu penziju. Sredstava za uvezivanje staža zbog kojih ne mogu dobiti penzije vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odobrila, ali ona do danas nisu i uplaćena.
6: Radeći svoj posao, mi smo časno i pošteno gradili ovu državu bez pogovora i kada je trebalo, hrabro je branili na prvim linijama. A sada zbog neodgovornosti institucija i neuplaćenih doprinosa staž nam nije uvezan i nakon penzionisanja i poslije 17 mjeseci čekanja svoju penziju još nismo dobili. Poručili su penzionisani radnici Zeničkog rudnika Mrkog uglja na protestu skupu, kao i u otvorenom pismu kojeg su uputili nadležnom resornom federalnom ministarstvu i premijeru vlade Federacije BiH, dodajući da su gladni, prevareni, umorni od obećanja i na rubu živaca.
7: Ja sam Čajlaković Semir, penzioner, od 2025. od februara čekam. Znači, koji su od februara, znači 15. mjesec koji čekam, penziju danas dan nismo dobili. Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više strpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune. Struju platiš, ne platiš ono. Svi mi, znači, idemo na dnevnice. Ja koji sam vali dva puta ranjavan, idem na dnevnice koji dan, dva, tri radi sutra, ne mogu makiti. Jel to meni treba što sam ja zaradio 40 godina penziju i da dobijem to. Druga stvar, jedno su obećali kad su doće plata, nije bilo. Pa hajde, april, pa maj dođe ima, pa nema ništa. Dokle da mi čekamo, sve je ovo došlo do ovde. Imamo dvije opcije. Jednu da štrajkujemo glađ, jednu da ne damo nikom ući ovde. Nama je došlo do guši.
8: Ja sam Bulut Munib, penzioner od prošle godine od maja. Vlada je odobrila gore i bilo je to javno objavljeno da su odobrena sredstva, a ta sredstava još uvijek nigdje nema. Idem na dnevnicu. 20 maraka, kod koga danas ima, sutra nema. Em je supruga invalid, teški, 100%-ni, ne može na noge. Znači, moram se briniti o njoj i o njenju lijekova i svemu.
6: Danas je protestovalo 47 radnika Zeničkog rudnika, penzionisanih tokom 2025. godine. A u ovoj godini do sada penzionisano je još njih 13. I svi oni čekaju na svoje penzije.
9: Oni su robovi sistema i oni su zarobljeni u sistemu koji te s jedne strane zakonski ispuni uslove da te pošalju u penziju, a s druge strane te ne dozvoljava da konzumiraš prava kao penzionir. Jer tim ljudima, njih 47 za prošlu godinu, niti preostalih 500 radnika rudnika Mrkog uglja Zenica nije uplaćen staž od 2009. godine. Tako da danas mene jednostavno stid ovi komorata koji čekaju, hajde da kažem, od 13 pa do 18 mjeseci. I ko zna više u ovom trenutku, ne možemo i mi kazati, ovo je 10 ili 12. put da oni tokom ove godine dolazi ovdje, nekad u većem, nekad u manjem broju, da se okupi i ukažu na svoje probleme. Jednostavno, danas je trenutak kada je kao prelila čašu i oni jednostavno nemaju mogućnosti nikakve više za preživljavanje.
6: Na pitanje šta je sa sredstvima za uvezivanje radnog staža penzionisanih radnika, naš sagovornik kaže.
9: Mi smo nekad početkom marta, tačnije 11. marta, imali sastanak u zgradi Elektroprivrede uz prisustvo dijela ministarstva i javnog preduzeća Elektroprivrede, sindikat je bio, bila je uprava rudnika Mrkog uglja Zenica i tada smo dobili načinu saglasnost na grant sredstva od 3 milijuna koja je bila predviđena, znači, za isplatu jedne za ostale plate za radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, a preostali dio sredstava je bio namijenjen za penzionisanje ovih ljudi ovdje koje gledate. 3. aprila je istina prebačen dio sredstava za isplatu za ostale plate Zenice, ali ne i onaj dio koji je predviđen za penzionisanje ljudi. Znači, 12. marta smo to dogovorili, 16. je bila i službena objava iz vlade, iz resnog ministarstva, da su odobrena grant sredstva u vrijednost 3 milijuna. Jedan dio je realizovan, kažem, za platu, ali ne i uplatu doprinosa za ovih ovdje 47 komorata.
6: Zbog toga je sindikat rudnika Zenica, kako navodi njegov predsjednik, kontaktirao nadležno resorno federalno ministarstvo najmanje 10 puta tokom zadnja dva mjeseca, ali su im svaki put odgovarali da će sredstva za par dana biti operativna. A to se, nažalost, nije dogodilo ni do danas.
0: U okviru trećeg sajma kafe i čokolade koji se proteklog vikenda održao u Tuzli, organizovano je zanimljivo takmičenje u pripremi najbolje kafe. Svoje umijeće u pripremi kafe pokazale su ekipe BH Basket, RTV Zenica, BHT1 i BHRT-a, a cijeli događaj protekao je u sjajnoj atmosferi uz mnogo smijeha, druženja i pozitivne energije. Sve ekipe kuhale su Sevdah kafu kompanije Orient iz Zenice.
4: Ovogodišnje izdanje sajma okupilo je više od 40 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koji su predstavili široku ponudu kafa, čokoladnih proizvoda, slastica, ali i rukotvorina inspirisanih ovim gastronomskim temama. Posebnu pažnju privukla je predsjednica žirija takmičenja u kuhanju kafe, Zekira Kikanović, majka legendarnog BH reprezentativca Elmedina Kikanovića, koja je nakon degustacije svih pripremljenih kafa donijela nesvakidašnju odluku. Sve ekipe su pobjednici, poručila je Kikanović, naglasivši da su trud, kreativnost i dobra atmosfera obilježili ovo takmičenje više od samog rezultata.
10: Ovo je moja životna želja, nekih 12 do 15 godina ja maštam u sajmu kafe i čokolade. Ja moram reći za vašu radio televiziju Zenica, ja sam nekako prelomio gledajući u novembru 2023. godine kako Z Tours organizuje odlazak na festival čokolade u Opatiju. I onda ja kažem, zašto ljudi ne bi dolazili u moj grad, u moju Tuzlu, Tuzla ima šta da pokaže. I onda sam prelomio u tom trenutku i rekao sam, ja radim sajam kafe i čokolade, turisti će dolaziti u lijepu Tuzlu i nositi poruku iz Tuzle i vraćati se u Tuzlu. I evo, hvala Bogu, samo nakon 3 godine uspjeli smo da u Tuzlu dovedemo toliki broj ljudi, toliko turista, uspjeli smo da Tuzlu pozicioniramo i da sajam kafe i čokolade zaista postane jedna prepoznatljiva manifestacija.
4: Veliki broj ljudi posjetio je sajam kafe i čokolade, što posebno raduje izlagače.
11: Mi je prvi put, također kao i prošloj kolegici, prvi put sam na sajmu i zadovoljna sam, prezadovoljna sam, baš dosta i turista ima. I baš sam očekivala sam da će također današnjim štandom što tiče Dine kafe, jer je tradicionalna, da će dolaziti. Meni je prelijepo.
12: Impresije su super, baš je dosta ljudi dolazilo, dosta ljudi je probalo kafu, tako da super.
13: Jeste se nadali ovolikom broju izlagača i ovakvoj posjeti?
12: Pa jesmo, ima dosta izlagača i posjeta je stvarno izvanredna.
4: Ljepote Bosne i Hercegovine naglašavaju i oni koji nisu u njoj rođeni. Hajrija Kojić je iz Crne Gore, ali živi u Sarajevu. S kolegicama je posjetila sajam kafe i čokolade.
14: Ja sam inače iz Sarajeva, a nisam Bosanka. Ja sam Montenegro, Crna Gora.
15: Odakle ste iz Crne Gore?
14: Podgorica. Dolazim prvi put ovdje i jako mi je drago. Došla sam sa nekima ženama, 2-3 autobusa. Lijepo je. Volim da obiđem. Bosna je stvar lijepa.
4: Na takmičenju kuhanju kafe nastupila je i ekipa Radio Televizija Zenica, koja se stručnom žiriju i posjetiocima predstavila sa Sevdah kafom i ostavila odličan utisak kod prisutnih.
0: U nastavku pogledajte i blok ostalih aktualnosti. Gradonačelnik Fuad Kasumović sa svojim saradnicima nastavlja redovne posjete mjesnim zajednicama s ciljem direktnog razgovora sa građanima o prioritetnim infrastrukturnim projektima, komunalnim pitanjima i unapređenju uslova života u svim dijelovima grada. U okviru nastavka terenskih aktivnosti posjete su danas bile organizovane u mjesnim zajednicama Starina, Bistrica, Topčić Polje, Kovanić i Pepelari. Za sutra su planirane posjete u mjesnim zajednicama Bistričak, Jastrebac, Vukotići i Šerići. Pozivaju se mještani navedenih mjesnih zajednica da prisustvuju susretima i kroz otvoren razgovor delegiraju probleme, prijedloge i prioritete za naredni period razvoja svojih lokalnih zajednica. Služba za komunalne djelatnosti grada Zenica obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do potpune obustave saobraćaja na lokalnom putu L6 Zenica Smetovi zbog radova ugradnje asfaltnog zastora na dan 19. maj 2026. godine u vremenskom periodu od 7 do 16 sati. Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu druge rate stipendija za 1327 korisnika, studenata, branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2025-2026 u ukupnom iznosu 232.212 konvertibilnih maraka.
1: Stipendije se isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos povećan je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1100 maraka za prvu godinu studija, odnosno brucoše, te 1500 konvertibilnih maraka za drugu i više godine studija.
0: Sportske minute Dnevnika posvećene su nogometnom klubu Čelik. Pobjedom na Tuzla Cityjem, crno-crveni osigurali su povratak u BH nogometnu elitu.
15: Čelik se izvanično vratio u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, a samim tim su zabilježili veliki uspjeh i poduhvat. Tokom subotnjeg gostovanja u Siminom Hanu, gdje im je praktično trebao samo bod za veliki povratak, sa 2-1 Zeničani su slavili protiv Tuzla Citya, te tako tri kola prije završetka prvenstva osvojili titulu prvaka prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine i triumfalno osigurali povratak u elitni rang bosansko-hercegovačkog fudbala. Izabranici Bojana Regoje su tako ispisali nevjerovatan poduhvat, jer su uspjeli osvojiti svaki rang takmičenja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Krenuli su iz kantonalne lige, zatim osvojili drugu ligu Centar, te u subotu i prvu federalnu ligu. Podsjećanja radi, Premijer ligu posljednji put su osvojili prije 30 godina, ali su postali jedini klub u Bosni i Hercegovini koji je objedinio sve titule. Međutim, do prvog mjesta u prvenstvu, kažu, nije im bilo nimalo lako doći.
16: I taj trenutak mislim da smo pročitali ovaj sezonu, kako da kažem, ovo zaslužili igrama svojim i navijač koliko smo ovaj pratili, tako da mislim da je sve zasluženo.
17: Vidite, sigurno da nam je bilo teško da se naviknemo, ali bili smo spremni na to i pokazali još jednom karakter i kvalitet prije svega i čestitam svojim momcima, stručnom štabu, ovo je predivnoj put, prati i zekljice utakmicu i fokusiramo se već na Vađiće, iako smo i matematički još.
18: Historijski povratak u Premier ligu nakon evo 6 godina. Nakon 6 godina smo ponovno tu gdje nam je mjesto. Dobro postaviti, uživati ovim danima i mjesecima što smo dio kolektiva kao što rekli tu u Čelik i naravno velika zahvalnost. Veliku zahvalnost dugujemo ovim divnim navijačima.
16: Ma nije bilo nimalo lagano, mi znamo kroz što smo prošli, ali opet kažem, momci stvarno sve naše zahtjeve što su bili postavljeni pred njih ispoštovali, nekad je bilo dobro, nekad je loše, ali Bože moj, to je fudbal.
15: Dakle, tri kola prije kraja, Čelik drugoplasiranoj Stupčanici bježi nedostižnih 15 bodova, a veliko slavlje, planirano pri povratku u Zenicu ispred istočne tribine Sanio na Bilino polje, je otkazano nakon incidenta navijača s policijom u Tuzli, u kojem je bilo povrijeđenih robijaša. Zbog brutalnog tretmana i postupanja policijskih službenika Tuzlaskog kantona prema našim navijačima nakon utakmice u Siminom Hanu, pri čemu je više naših navijača privedeno i povrijeđeno, večeras ne možemo i ne želimo slaviti, saopštili su subotu između ostalog iz uprave Čelika, napominjući kako će javnost o novom terminu proslavi biti blagovremeno obaviještena.
0: Slijedi vremenska prognoza za naredne dane.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati kretale su se od 14 stepeni na Ivan Sedlu do 25 u Mostaru. U Zenici je izmjerena temperatura od 20 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10 na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena. Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će osjet sparine mjestimično biti nešto izraženiji. Također, preporučivo je slojevito se odjenuti. Poslijepodnevni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj.
0: Na samom kraju pogledajte izvještaj BiH-a o stanju na putevima.
19: Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u obe smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Gledali ste Dnevnik. Hvala na pažnji. Ostanite dalje s program televizije Zenica, a sve aktualnosti potražite na našem web portalu zenicainfo.ba. Doviđenja.

0: kad ta praznina počne da se puni nekim stvarima, tvojim, ličnim, onda si zapravo ispuhao tu ulogu i vraćaš se sebi. Zato nama većinom uvijek poslije svake predstave treba tih nekih 5-10 minuta da smo sa sam sobom, da ta praznina počne da se puni, da bi opet mi bili mi.
1: Range
2: 300 275.
1: Make your mind up.
2: 250 Ramage in it.
3: Oni su profesionalci.
4: Manny Salazar owes $1 billion.
5: Ooh.
3: Elita koja igra po svojim pravilima.
1: Love the shirt.
2: It's silk. I just told you, it's silk.
3: Od redatelja Gaja Ricija.
4: We work between the moral and the immoral. We operate in the gray.
3: Siva zona u Sinestaru.

Bilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: petka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović, pozdrav za sve slušalce Radio Zenica. Mua.

među nama dani i godine stoje, nikada te više ne.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

sam mjesec bila ja, mjesečina da si ti, da li bi se sastali? Da sam čežnja bila ja,

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenice.